0: Comm center, medic 4.
1: Go ahead, med 4.
0: Med 4 on scene.
1: Copy, med 4.
2: Engine 8, fire incident, 3917 Lean Road.

0: Jonathan, Med 3 arrival, Meritor.
1: Med 3, Meritor Park.
2: Bomb center for Med 5.
1: Med 10.
2: Med 10, Trains 40, UWE.
1: UWE, Med 10.